0: Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Senggolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songsong Bapak Kali FM Radio Songgelangit Informasi dan Solusi Kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng siang mitra kinasih Songgelangit ing pundi kemawon panjenengan tumunung. Lan mugi mitra kinasih Songgelangit sedaya tansah pinaringan kesehatan nggih, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Lan mugi ing siang menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih menawi wonten ingkang tasih nyambut damel dagang tani utawi nglampahi kegiatan sanesipun mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso nggih utawi nedhi siang mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem panjenengan sedaya kagem mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Lan mitra Songgelangit inggih dinten menika panggilan malih kalih kula Bia ing program Suara Jawa edisi Kamis 13 Agustus 2016. Lan seperti biasa kagem mitra kinasih Songgelangit nggih ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas utawi peristiwa ugi sing ingkang badhe request lagu nggih lagu-lagu Jawi saged bergabung ing lumantar WhatsApp kami ing 08 3 gangsal 0 0 kali. Lain kagem ngawali percobaan kita ing dinten menika biar wonten setunggal lagun saking Erni inggih menika judulipun Kijing Miring nggih lan sugeng midhangetaken.

0: Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Ijah miturana sesungguhnya tasih wonten giaran suara Jawa. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Ponorogo. Petugas pemadam kebakaran lan penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ponorogo kedah makaryo langkung saking 3 jam kagem ngeculaken murbaja ing driji HF ingga menika santri umur 15 tahun asal Kabupaten Tangerang, Banten. Mur kanthi ukuran 12 mm punika wiwitanipun dipun ginakaken dados cincin nanging malah boten saged dipun copot lan dadosaken driji dipun saya abuh. Amargi kondisinipun saya abuh, HF lajeng dipun gawa dhateng IGD Rumah Sakit Yosifin Gontor. Lan pihak rumah sakit lajeng nyuwun pitulungan dhateng petugas damkar amargi kesulitan ngejelaken murbaja punika. Petugas wiwit nindakaken upaya ngeculaken mur udakara jam 14 kanthi dipun dampingi tim kesehatan. Prosesipun boten sakit langsung dipun potong amargi mur sampun nempel ing driji ingkang abuh. Petugas kedah migunakaken gerinda supados langkung aman lan boten dadosaken tatu ing driji. Mur punika dipun potong saking kalih sisih amargi bahanipun cukup kandel lan atos. Petugas punika ngantos udakara 3 jam. Petugas ugi sempat maringi wedal kagem HF ngaso lan nindakaken salat asar sadèrèngipun proses pemotongan dipunlajengaken malih. Pungkasanipun, mur bojo punika saged dipuncopot nalika sampun nyedaki maghrib. Lan miturut petugas, HF ngendika bilih piyambakipun nemokaken mur punika lan namung gadah niat iseng migunakaken dados cincin. Nanging, sasampunipun dipun pasang, mur malah boten saged dipun copot. Kahanan punika lajeng ndadosaken drijinipun abuh lan butuhake pitulungan medis saha petugas damkar. Injih, mitra kinasih sang langit, kedadian punika dados pangeling-eling bilih barang ingkang katingalipun prasaja nggih, menawi dipun ginakaken boten miturut fungsi saged nuwuhaken masalah. Lan mugi para lare lan masyarakat langkung ngati-ngati lan boten namung derek rasa penasaran supados kedadeyan kados mekaten boten ketatosan malih. Injih mitra kinasih sang langit amargi tasih wonten pawartos kagem panjenengan sedaya dadi tetep ing setya ing program Suara Jawa Radio Sang Langit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.